0: commençant maintenant fume. Et Sengidorj tourne autour de l'awa en faisant tourner au-dessus de sa tête un genre de tuyau de chantier qu'il a transformé en instrument de musique. Je peux m'approcher.
1: Хачаах уурлаг хоёр луга хагцаж тэгш амглан сэтгэлээр орших болтугай. Ум сайн амглан болтугай, ум сайн амглан болтугай. Ум сайн амглан болтугай. Тэрчлүүл чулуусан аймгийн аимшиг чадан даргач мөнх тэнгэрийн эзэн. Ялс өгс нөгсөн бурхад ад сөршөөлө хайрлагц сэтгэм тав хүн авралын энэ орон залар сайн ирхооч. Би хэл сэтгэлээ би намхатхан залай. Би сэтгэлээр би өргөл өргөн барий. Урт төрлөөсөө дамжиж ирсэн нүгэл хилэнцээ би наминчилж хамаг амтны буйнд би даган байсая. Их болсон хамаг амтны тусын тулд номын хүрдийг эргүүлэн сойрхогч эрхэм ачт багш танаа би бодийн дээд сэтгэлээр буйнаас оруулан өргөё. Газар дэлхийн хүчээр сүрцэт цэцэг дэвсэд сүмбур бол дөрвөн твийг нар сараар чимсэн мандлыг бурхны орноо зориулан өргөснөөр хамаг амтд маш ариун оронд төрөх болтугай, ариун оронд яв болтугай. Ороон дээд эрхэм ачт багш мөнх тэнгэрийн эзэн ялж төгс нөгцөн бурхад ад сөршөөлөн хайрлагсэд минэ. Та бүхэн ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн биднийхээ эерэг зөв хүсэл мөрөөдлийг минь ханган сойрхооч. Эцэг мэт биднийг тэтгэн өршөөгөөч, их мэт биднийг хайрлан өршөөгөөч. Насыг минь урцгаж, мал хөрөнгийг минь аривжуулж, аз зэтгэр өвчин зовлон даран сойрхооч. Худал хуурмаг ховжив үгүйлхэг арилган сойрхооч. Цаг усын найман зүйлийн үхлээс аврын сойрхооч. 9981 муу ёр, гинтээ өчрөгч 360 зэтгэр, 1080 ад донгийн хорлолыг хариулан сойрхооч. Дорх лусын орон, аймаг аймгийн орон, 24 газрын эзэн дорш хортой дайсан чөтгөр шуулмас хамаг хортон бүгдийг даран тонилгож, алмад дайсны атаа хорсол уур хөлийн шунал тачаал, омогшил бардам нол мунхурлын хор аюулаас биднийгэн аварч, элдвийн хорлол бузарлуулахгүй төлөөнө биднийг айдаслан сойрхооч. Ум сарван татаа гадаа, ядам гүрв ардна мандалаа хам нар ям даймий. Бод утаг тамаг амтны зүрхнээс гэрэл туяа цацарч, аврал болон дэлгэрч битэндээ адис өршөөлөн хайрлаач. Төлөө хөвчрөл бүрдсэн энэ тайван буурал алаг замбуулан дээр боломж завшаан бүрдсэн эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрнө гэдэг гүн гүнзгий учир утгатай маш чухал зүйл үлээ. Ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн битэндээ урд төрлөөсөн уламжлагдан аав ээжийн минь дамжуулан хайрлсан эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрснөө эрхэмдэн дээдлэж ганцхан наслахын насандаа зүй ёсоор явахын учир утга мөн чанарыг чин сэтгэлээсээ ухаараа сэнхэрх сэтгэхийн чадвах тэнхээ бидэнд хайрлан сойрхооч. Усны хөөсмөт алга болох энэ бий насан эцслэн үгүй болоход намайг сүүдэрмэт дагаж ирсэн үүлийн минь үр хойд насанд ч мөн хоцрол үгүй үргэлжлэн дагахыг санан санан энэ насандаа хийсэн нүглээ ариусгаж буйнаа аривжуулах сэтгэлийн хат тэсвэр хайрлан сойрхооч. Зэрэглээ адил хуурмаг сансрын сэтгэл ханшгүй цэнгэл жаргал эцэстэй гассан зовлонгийн нягууртай болохыг ойлгож хамаг амтанд тэгш амглан гидлүүлэхийг хичээ хэдмэн адс өршөөлөн хүртэн сойрхооч. Би их сэтгэлээс бус их болсон хамаг амтанд туслах бодийн сэтгэл хайрлан сойрхооч. Энэ цагаас эхлээ шагшаа бодыг сахиж бурхан бол хариун зам мөрийг эрхэмлэж бодсотын ариун сахил сахих тэсвэр төвчээр хайрлан сойрхооч. Би хэл сэтгэлийн зовлон эдлэж явсан амтад миний хийсэн өчүүхэн багч гисэн буйны үрээр тэгш амглан гидлэх боломж нөхцөл бүрдэх болтугай. Хамаг амтанд манц ширийн бэлгүн ухаан жанарын хэсгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл очир байны хүч авьяас сингэж бурхан багшийн айлдсан ариун ном сургаал хүмүүний сэтгэлийг ариусхан засчулмаар хүч дэлхий даяар түгэн дэлгэрч мандан сэргэж дэлгэрэн бадарх болтугай. Итгэшгүй өвчин тахал зайн самуун зовлон зүдгүүр өлсгөлэн ядуурл үгүйрл хоосорл бүхэн арилж байгалийн гамшиг гал усны аюул учрахгүй учирсан ч хохирол хөнөөлгүй өнгөрөх болтугай. Би болоод их болсон хамаг амтад бодмөрийн зэргийг айлтан соёр хогч эрхэм ачит багштайгаан дарын учран золгож бодмөрийн зэрэгт орж бодийн дээд их утгыг түргэнээр олох болтугай. Бурхад бодсатын адис өршөөл ариу үүлий явдал мөр сайхан хүсэл санаа сэтгэлийн мэн ачаар итгэл залбирал мэн сэтгэлчлэн бүтэж их болсон хамаг амтад тэгш амгалан эдлэн жаргах болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Он саваара суу ади хармаасуу.